0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

0: білоруський трек.
1: Вузли заплутаний дні, зріді нігти аді, скільки в башки ерунди.